ati ya musa mahaten dikira kanga mahaten kula kula musa kula musa mahaten dikira kanga mahaten ndani kwa yembabo ya mahaten bahili ya kimoma dikira kanga mahaten bahili ya kimoma.